sa o fa susu ma fa ya te oi ele ai se tuto o te moe tau langa i po uma ma fa ma fa na fa na ya te oi pe a manu ma o te talo mo oi ele ai se tuto.